Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора, кореспонденция от Тараклия, където беше открит паметник на Петър Кайряк, а също и запис с гласа на родоизследователя от Тараклия. Също в Тараклия беше представена книгата на историка Иван Грек за преселването на бесарабските българи в Южна Америка. Днес се навършват 19 години от смъртта на Григорий Мурзаков. Ще чуете две песни в изпълнение на женския хор и гласа на хоровия диригент. Днес почитаме паметта на братята Кирил и Методий. За тях ще чуете материал на колегите от Радио България. Приятно слушане! Вървим към своите тайни, достигаме ги и ясно става, че тайното е явно. Бог се приближава към нас и ние се затичваме след сянката му, търпеливо и слушваща молитвите ни дори и непрошепнатите. А денят така и не спира да се пързаля по снежната чистота на нашите погледи. Докосвани с иероглифи на слънцето и така се изморило от леки-леки подсещания, изоставени паркови, кристални дрипи, зимни, рахетични лъчи. Жертвоприношение езически. Не, вече няма нищо демонично в нас, а усипани с снежинки, надяваме се, че не изглеждаме жалко. Има ли значение всичко това сега? Днес съм други, по-реален от вчера, разбирам какъв няма да стана и какво няма да достигна. Намалиха претенциите за полет, а просто се радвам на своите крачки, упътващи ме към самия себе си все още по-уверено. Вече много неща отнесло времето, като паеженките вятърът. Странно е, но не ме плаши, че съм по-открит за сърдити думи, които носят в себе си опасността на истината. Това кълбо, натежаващо от година на година, живот го нарекли. Днес съм други, по-реален от вчера. Вече съм уверен, че няма да се удавя в своите плечини, а глъбината ми нека да стане същност и да продължи да ме тревожи, че съм от други измерения. Сблъскването с проблемите на света не е ли всъщност сблъскване с собствената слабост? Оказва се, че пречката,

не знає кої той. Делникът и една невъзможност изключила по-голямата част от шансовите да не се движим по омагьосан кръг. Някъде и някога поизгуби се желанието да видя, да пипна, да се възхищавам и да ръкопляскам, защото все по-често се усещам нетукашен с това тегло на илюзиите, че света е прекрасен. Всеки иска да бъде пръв. Всеки старае се да мине за пръв, заслужено или незаслужено, не въжди. А защо му е да бъде пръв, да изпреварва света и небожителите, за да има повече време да бърза, за да има по-малко време да закъснява другаде. И кой не се ядосва, нервира, не побеснява, не излиза от кожата си, ако някой му мине път. Ако някой застане пред него или пред очите му, хваща последното парче. Ако някой свари преди него да застане пред вратата на лекаря, пред тезгяха на магазинерката, да хване пред носа свободното такси. И още хиляди случайности и обстоятелства. Станеш заедно с слънцето, а онзи, с когото имаш назначена среща, приспивал е луната. Отменяш важни срещи, с когото си се оговорил за среща, неочаквано решил да посвети първата половина на деня на дреболии. А решиш ли сам по-свободно да се сдвижиш, търсейки своето щастие, изпърдял си късметя.

0: Тараклія відкрига пам'ятник намісний родоіслідувател Петр Кайряк. Пам'ятника беше тържествено відкрит на 6 май в Тараклія. Монументът е изграден на така наречената алея на славата на централния площад в града. Събитието стана част от честванията по повод 213 години от създаването на Тараклия. Инициатори и реализатори на проекта са представители на неправителствената организация Българска община в район Тараклия, ръководена от председателя Иван Паслар. Важното е, заяви той, че се намеряха хора, които подкрепят нашата идея, нашите замисли и голямото ни желание да увековечим паметта на този човек, който посвети живота си на това да ни отвори очите откъде сме дошли, какви сме, защо сме тук и как е създадена цялата наша история. Книгите му са описани повече от 100 рода и той заслужава да бъде увековечен в паметта на тараклийци, да има място, където хората да могат да се поклонят, да му благодарят и да продължат делото, което той е започнал. Един от дарителите е Николай Минчев, директор на производствено обединение от Габрово, чиято компания е подпомогнала проекта финансово. А сега ще чуете гласа на Петър Кайряк, архивна запис.
1: Тази книга, дето днеска го презентирава тук, е очень интересна. Я считах не только тараклийские представлены, фотографии, текстовые, текст Хаджи Минчев Рот, с който са людей с Олимпий Панов. Только в тая книга има очень интересные материалы. Вот как-то една Донка Ганчева пишет ГД 46-та година. 100 страниц написала в тая книга. И только извадены по главным моменты. Тук има в тази книга написано Фьодор Иванович Бодор, вие го знаете, дето беше председател колхоза Кайраклия, неговото стихотворение, дето казва, че българина без земя е както птица без крила. Все такива материали, кои хия, и вече ми приятно стана. Оче тази книга е издадена. Сега искам да кажа за будущето, което ми мислим да правим, да издадем история на Тараклия, но прежде всичко искам да кажа, че до сега съм направил такива история на каждая фамилия. 37 фамилий в Тараклии са направлены. Но у нас 100 фамилий. Аз се надявам, кой дадя Господ здрави, да направи на всичките. Та е очень интересная история. И господин Червенков обеща. А че куда направим на 500 страниц такава книга, ще вземат спонсор за намер да се изглежи общий сборник за Тараклия специально, с фотографии, с снимки и текстови. Ние сме българи, но не можем да се обединим, да бъдем компактно. Искам да ви кажа един момент, аз съм веки, слава Богу, малък още на години, когато бяха тук немски колонии. В Тарутино имаше типография, издаваше газета на всякой два пъти в месеца. И каждый, аз бях хвалбата секретар в това време, и постановено каждый два пъти в месеца, носи на каждый дом газета, издадена на немецкий язык. И бяха тогава дружни, и има какие капитал, да кажем, по-дружитно бяха чем наши българи. Но няма какво да кажем другу. Ние сега не можем да се свържим тези, да бъдем компактни, защото ние нямаме един вестник, общемасштабный на българци тук. Имаше по-напреш, издаваше родно слово. Но сега го прекрати, защото, наверное, финансиране не дава, правителство не дава, пари няма. А пък викам, ние сме 80 хиляди българи. Неужели по 8 хиляди хозяйства? По 1 лей от всякой хозяйства има 8 хиляди лева, дето могат да направят издателство, да се излеят един, както им сега Димитър Боремецко издава Български глас. Та очень интересна газета. Още време възраждането, тя имаше глас, готова още и Олимпий Панов, и други това участвали в нея. Просто всички да се изявят желанието да се направят такъв сбор. И въобще наши българи, в Кишинево живеят 10 хиляди българи, а по всичката республика 80, но може ими дружество, ими община българска, дето могат това нещо да се направи. Руководителите тия, наши деятели, как да кажем, по-културни, аз по-мало тук съм един винтик, такъв сказва, но искам да помогна и аз, който мога. Писа една фамилия Запорожан. Имало такава фамилия в Тараклии, дошла, и тебя привезли до 835 година у запорожской Болгарии. И был назначен тут какой-то пристав, уполномочен милиционер в село тут. Ну, то и правопорядок. И из него потом становилось такие вора. И один ему дали пряку дзурла. И что ему дали то пряку дзурла, кое знай. А пак все гадцы разбира, то и убийство да се купай у ворца взяла татьянти. Значит, ему дали что и рови. Значит, кто някой прасе. А те дзурла Петър, ти дзурлата Петър го викат. Тя с него от един отрывок. В 18-та година, когато румънската армия наступала на Тараклий, бе организован отряд съпротивление. А дядо Петър носа брада, такава друга. И там, на край селото, искал да разоружат разведката. Ну и той тоже помогал. На свой ден, когда разоружили, армията влияла тук, забирали всички по селу купица, тръсна то няма чудя, който направил това пакост. Той се обръснал, няма дошъл и той. Кумшията му знае по-молдавски. Пак румънти известно, който знае по-молдавски, го помагали, поддържали. Той, насам нататък, той сказал, че е този дядо, дето беше с нея, това е една. Ти тогава го фанат Манинко. И три месеца в гарнизона в България ги държали, ну, дето побили ги малко, виждат кое-що. Но след ги пуснали и ти доживява тук. Искам да кажа това е, че един момент за това дядо Петър Дзурлата. Неговия син, Видю Дзурлата го вика, тоже убийството има здоровье, но той тоже в съветското време тоже правил малко такива пакуси. Това ми разказва, да ви кажа право един от фамилия Мутарчи. Не е този Димитър, тук. Да знаете някакъв път, он е прякор, за кому вика така, за кому казват те? Вот е, аз якото търса те описвам по-малко тия моите истории.
0: В Тараклие беше представена книгата на историка Иван Грек за преселването на бесарабските българи в Южна Америка. Доктор на науките Иван Грек.
2: Предложеното за мен изказване предполага дълбоки познания на темата изцяло, от което зависи как да се формулира тя. Като предпоставки или като причини, като преселване или като имиграция. За съжаление, нейното проучване е самото начало. Най-важните архивните източници все още не са вкарани в научен оборот. Независимо от това, че още с писания Тес Паисий в край на 20-те години на предишния век отделяше внимание на това изселване, последните 15-20 години за него има откъслични данни в сирските, бесарабски, български, гагаузски публикации. В тях всъщност са вкарани главно мемуарни източници, т.е. спомени за него, събирани от по-старите сирски жители. Дори в книгата на Жорж Косиков «Имиграцията в Бразилия, бесарабски българи, гагаузи» от 2014 година до голяма степен са използвани мемуарни източници, събрани като експонати в Кравецки музей или проведени социологическо проучване. Кога се говори за това и село на бесарабски българи, гагаузи в Латинска Америка, разбира се и в Бразилия, называются цифры 10 хилди българи и 5 хилди гагаузи и селници. Всичко 15 хилди. За да си изясним какво означават тези цифры, ще направя едно сравнение. През 1818 година числеността на новите задунавски преселници, пристигнали по времето на руско-турска война от 1806-12 година, наброяваше примерно 23 500 човека. И в това число влизаха и до 3,5 молдовци. Значи бразилското изселване на бесарабски българи гагаузи през 25-27 година обхващаше до 70% от преселването на началото на 19 век, което фактически става основа на досегашното присъствие на задумски преселници в Буджака. А като добавим към него приазовската имиграция на българи гагаузи от молдовска част на Южна Бесарабия през 1860-61 година, наброяваща достигнал до 20 тысяч человек, и преселенцы были гагаузы от Буджака на Северный Кавказ и в Тургайскую губернию по времени на Столыпинской реформе, когда-то было уже больше 12 тысяч душ. Стыками до Езот, что тут за помалку 70 години сосвел от массового, самого массового, больше 50 тысяч душ были гагаузы. Твое примерно толково, сколько за дунности преселенцы бегали на станине Буджака през 1812-1830 година. Какви бяха все пак причините за изселването в Латинска Америка, в това число в Бразилия? Аз го виждам четири. Първата е недостиг на земя. Цяла Южна Бесарабия, където възникна в край на 19-то, начало 20-то век, десетки нови села с чисто българско или етническо смесено население. Същата проблема потиква тяхното масово изселване и по време на Столыпинска реформа, за която горе ставаше дума. Втората причина за емиграция в Бразилия беше свързана с разрушаването селската община. Станала с законодателно позволение парцели земя да се купуват и продават, които довиждат до социалното разграничаване в селата на бедни, середняци и богати земледелци. Този процес също беше свързан с Столыпинската реформа, започнала се до 17-та година. И по този въпрос има публикация на специална статия на Николай Червенков и Иван Доминика. Обаче масштабно социално разпокъсване става в български гагаузи селища Буджака главно след 1918 година и към 1940 година до 75-80% семейства от тях бяха изобщо без земя или имаха такава до 5-10 десетини, което в природно-климатически условия на Буджака все едно, че нямаше нищо. Третата причина е гладът през 1925-26 година. За тази причина изобщо не се говори. Сякаш, че такъв глад не е имало. От баща съм чувал, че той бил не по-малко тежък от глада през 1946-47 година. Въпросът е сяло не е проучен. Би трябвало да се проучи и доколко аграрната реформа в Румъния през 24-23 година има отношение към тези гладни години. Тези ти причини имат социален происход. Те се започват още когато Бесарабия е част на Русия и продължават когато тя е окупирана от Румъния. Друг е въпросът, какво би било с селените българи гагаузи, ако Бесарабия се оставаше в състава на Съветския съюз. Щеше да бъде тук същото, което стана в довоенната съдба на приазовските, кримските и други българи в Съюза. Но може точно да се твърди, че нямаше да има емиграция в Латинска Америка, разбира се и в Бразилия. Четвърта причина е политическа, по-точно етнополитическа. Бесарабия през 1918-1940 година се провеждаше малцинствена политика, която имаше асимилационно измерение. От една страна и преследваше цел да се намали малцинствено население тук, от друга страна. И селната на бесарабски българи, гагузи и немци, главно, макар че имаше и преселенци и украинци и т.н., отговаряше на този стремеж на Букурещ. Румънските политици сякаш доста деликатно и дипломатично се отнасяха към тази емиграция. Обаче те не допускаха изселване на местно бесарабско молдовско население. Преместваха тук и за пруски етнически румънци. Освен това, те не пречаха на емисарите да водят пропаганда сред българи и гагаузи, които продаваха земята и имота си за безценица. Български историк Иван Пинаков, румънският печат също така най-недвусмислено е било разкрито, че мигрирането в Южна Америка на малцинско население е било съзнателна политика на правителство спрямо това население. Тези, които мигрираха, бяха измамени от специални наетите агитатори, че в Бразилия хляба расте на дърветата. В своите кръвецки монографии аз се опитал да изясня въпроса за емиграцията в Латинска Америка от тези села. Гулмен открих повече от 20 семейства, които заминаха за Бразилия. Купран открих няколко емигриращи в Бразилия фамилии, обаче те са много повече. Не можах да открия колко кои и колку емигрираха. Има там среща с една стара жена, като дете с родителите била там, обаче семейство на баща и се връща в Бесарабия обратно. За съжаление, тя е от село Тамай, омъжена в Гайдар. Пред един месец бях в село Вознесение, Льовски район, където имах среща с един старец, роден през 1936 година. Първият му брат, един роден през 1903 година. Баща му също заминал за родина, обаче се връща. В това село се срещна с още един човек, Димитър Кържелясков. Тофен Кържелясков трябва да бъде от Чумлекев. Който ми разказа, че и семейството на негова дядо също се връща от Бразилия. Обаче там остават двама братя на баба му по фамилия Тел.

0: Днес се навършват 19 години от смъртта на Григорий Мурзаков, диригент на женския хор от град Твърдица. Ще чуете две песни в изпълнение на женския хор и гласа на Григорий Мурзаков, където той споменава за участие в един републикански конкурс.
1: Нашия колектив, заслужения художествен колектив, български, женски, етнографски народен хор, на 23 март потвърждава званието на народ. Присъстваше от Републиканския метод център Евстиния Василевна Скарлат. Потвърждава званието в село Твърдица. Подир два колектива присъства. Кортен, български народния хор и нашия. Итогите, като са минаха, потвърдихме званието, Евстиния Василевна остана много-много доволна. Колектива от Колени участва в такви мероприятия, където се провиждат републиката. Подир този концерт тя напригласи да участваме на републиканския конкурс смотър. Ето се провиждаше от Самина на 17 ноември в град Кишинев. Участие приемаха повече от 12-13 точно, не знам. Основното от юга на Молдовата бяха два колектива. Кагул представяха хор медицинских работников. Прекрасен колектив. Юга само два колектива. Нашия и кагулския. В основно участваха от Север Молдавии много колективи. Знам ги по-рано. В съветското време знам, че имаше много колективи народни. Подир тез земени се разпаднаха. Тез колективи. Прекрасно събитие, защото хорово пеене, то е сложно нещо да ги избереш в настоящото време. Да. И особено искам да кажа, че нашия колектив, основно хората, дето работят на нивата. Сложно, ясно дело. Цяло лято се готвяхме. Посещение бяха тъй средно, може би даже ниже. Последните са за есен са начина. Работа на полето от вече до 15 октомври. Ну, репетициите са начинах по-начесто и тъй нататък. Работяхме много. Съвлажваха хората. Се надявах, че ще выступим добре. От в неделя на 17 ноември участвахме, бяхме последни, вече късно додохме, но участвахме и выступихме последни. Изпълнихме 8 произведения. Различни. Различни характерни песни, но народни песни. И молдавска бяхме, и украинска бяхме. Много им харесва нашето изпълнение. Необычно, ясно дело. С акомпанемент и акапела бяхме. Нашите народни песни, дето са обработани с известни български композитори. Да кажем, българския патриарх Филип Кутев. Неговите песнички, лекички, достъпни за нашия хор, изпълниха, мисля, че добре. Подир участвахме от 6 часа на тъй, участвахме в гала-концерт в зданието на филармонията, големия зал. Зала беше пълен, в основном от участниците на конкурса, на молдавските зрители, на колектива, много им харесва. Много им харесва. Да бяхме дали цял концерт. Мисля, че вред наше приемат. Той независимо от националност. Музиката тя разбрана за всичките. За натъй се надяваме да участваме. Сега ще се провиждат всяка една година конкурси, фестивали на хоровото пеене. Сложен жанр, но като хора пее, значит народната песен тя ще е вечна. Вечна. Особено ръководители на народните колективи, особено имам в виду от Кортен, може би се появят понатай други, другите села, защото като ни пее хора, песента умира. Хора пеене, той всичко, всичко, той пазенето на песента. Ние заехме особо място, като академически колективи, хорови. Те но пеят четири гласа. Нашето народен хор, именно български народен хор, като руски народни хорове в Русия. Кажем, Воронежски хор, хор Пятницкого, така, тъй нататък. Ние пеем с открит звук народното пеене, а академическото пеене прикрит звук. Първите сопрано високо пеят. У нас тишатурата, ето до 2 октава и ре. Ето е ниско и ниско, альтите пеят ниско, фа, ми. Затой имаме специален диплом за уникальное исполнение.

0: На 11 май Българската православна църква почита паметта на светите братя Кирил и Методий и тяхното велико дело – създаването на славянската азбука. Днес те са сред най-тачените ни светци, а ликовите им са изписани с преклонение върху икони и стенописи в храмове и училища, наречени на тяхно име. Родени са в първата половина на 9 век в Солун, в високопоставено семейство и получават забележително за времето си образование. Кирил завършва прочутата Магнаурска школа, най-доброто учебно заведение в Византия. Откроил се с дарбите си, той е назначен за главен библиотекар в Патриаршеската библиотека на Константинопол, преподава и философия в Магнаурската школа. Овладял няколко езика, Кирил е изпращан с важни дипломатически мисии в чужбина. В някои от тези мисии участва и брат му Методий, който преди това е бил управител на административна област близо до Солун.
1: През 851 година Методий се отказва от престижния си пост и се замонашва в манастира Свети Полихрон в Мала Азия. Смята се, че с негова помощ именно там брат му Кирил създава глаголическата азбука, съобразена с старобългарските фонетични особености. Солунските братя правят и първите преводи на свещените библейски книги. В началото превеждат на старобългарски тъй нареченото кратко евангелие, предназначено за богослужебна употреба. До тогава в църквата в нашия регион се е използвал гръцкият език, а във Велика Моравия, на територията на днешните Чехия и Словакия, но извън тях, където те отиват да пропагандират християнството на славянски, е бил използван латинският език. И това е много важен техен принос в европейската цивилизация. По този начин те защитават правото на всеки народ да развива на своя език култура, както за църковна, така и за гражданска употреба.
0: Така двамата славянски просветители за първи път разбиват триезичната догма. До тогава в Европа за свещени са били смятани само еврейският, гръцкият и латинският. Кирил умира през 869 година, погребан е в базиликата Сан Клементе в Рим. Брат му Методий завършва земния си път в Велеград, Моравия през 885 година. След смъртта му богослужението на славянски там е забранено, а най-преданите и талантливи ученици на светите братя идват в България. Тук те са приети топло и с щедра подкрепа от княз Борис I.
1: В столицата Преслав и в Охрид се създават два книжовни центъра, които развиват интензивна преводна и литературна дейност. Заедно с творбите и преводите на светите братя, тя дава тласък за развитието на българската, сръбската, руската и румънската литература. Помага за християнизирането на други народи. В България е създадена по-късно и по-практичната кирилска азбука, на която днес пишат редица народи в Европа и Азия. Не случайно папа Йоан Павел II обявява през 1980 година светите братя за покровители на Европа, заради техния огромен принос не само в рамките на християнското общение, но и в гражданското и културно единение на Стария континент.

Дочувани, предаването подготвиха редакторът Георги Барбаров и режисьорът Анжела Титилой Драган. Приятна вечер с Радио Молдова.